0: Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorým ukončíme dvojhodinový blok vysielaní pre národnostné skupiny. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Imrich Fúl, Slováci v Maďarsku. Po návštevách krajanov v Anglicku, Srbsku, Poľsku a vo Švajčiarsku sa dnes z Viedne pozrieme smerom na východ. V Maďarsku žije niekoľko desiatok tisíc Slovákov v 10 župách. Sú tak síce roztrúsení po viac ako polovici krajiny. My sa ale s našim hosťom, spisovateľom, publicistom, fotografom a novinárom Imrichom Fúlom pokúsime o kompaktný pohľad na slovenskú menšinu v Maďarsku, ich organizácie, médiá či školy. Ako napísala Alžbeta Holerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pre Slovenský svetový kalendár, Slováci na dnešné maďarské územie prichádzali vo viacerých vlnách. Po tureckých vojnách to bolo 150 až 200 tisíc Slovákov, ktorí sa podielali na znovu osídlení asi 100 obcí. Z Horného Uhorska ich vyhnali vojny, povstania, nedostatok pôdy a mnohých evanjelikov aj prísna rekatolizácia. V neskoršom období sťahovali zemepáni svojich podaných na ich južnejšie statky. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Slováci v Maďarsku ocitli oddelení od ostatných Slovákov z iných častí zaniknutej monarchie. Mnohí sa asimilovali a po druhej svetovej vojne sa v rámci výmeny obyvateľov asi 73 tisíc Slovákov presťahovalo na slovenské územie. Ich počet v Maďarsku klesá a viac o tom vie aj náš hosť. Imro Fúl pracuje ako konateľ pre neziskovú spoločnosť Slovakum.
1: To je vydavateľstvo Ľudových novín, teda týždenníka Slovákov v Maďarsku a v niekoľkých knižných publikácií, teda ročne také dve knihy vydávame priemerne. Samozrejme, peniaze nie veľmi máme na tie knižky, ale uchádzame sa o podporu aj v Maďarsku, aj na Slovensku a väčšinu z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj dostávame. Okrem ročenky náš kalendár, čo už viac ako 70 rokov vydávame každoročne. Sú to aj literárne diela, aj publicistika, niekedy aj iné žánre. A vlastne je to také mini vydavateľstvo, tá naša nezisková spoločnosť Slovakum, 100% majiteľom a zakladateľom, ktoré je celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. To je taký mini parlament Slovákov v Maďarsku. A to by som už musel prezradiť aj podstatu toho samosprávneho systému nášho, že vymysleli to pre nás začiatkom 90. rokov minulého storočia, ale najmä preto, aby ukázali istý príklad pre okolité krajiny, najmä Slovensko a Rumunsko, že čo by si želalo Maďarsko, aby sa urobilo pre Maďarov za hranicami. Takže nebolo to šité celkom na našu mieru, ale predsa sme to vítali, lebo videli sme v tom nejaké zárodky kultúrnej autonómie, totiž sa počítalo zo základa ním kultúrnych inštitúcií, ktoré spravujeme my sami. Takže ak to tak berieme, tak napríklad, že máme 5 základných škôl, kde sa nielen vyučuje slovenčina ako predmet, lebo takých máme až 30 skoro, ale z dvojjazyčných škôl a máme ďalších 5-6 inštitúcií, ktoré spravuje celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. To znamená, že istá forma kultúrnej autonómie, ak to tak berieme, tak sa aj uskutoční. Inou otázkou je, že nakoľko sme spokojní s financovaním týchto inštitúcií a že niektoré tieto inštitúcie sú iba, tak povediac, na polovičný úväzok, teda že nemajú vlastne zamestnancov. Ale predsa za to, aby som ich viac menej vymenoval, je to aj Slovenské divadlo Vertigo, ktoré samozrejme neznamená budovu zatiaľ, ale aj keď šancu máme na to, že o niekoľko rokov to bude. Ide o dokumentačné centrum a knižnicu Slovákov Maďarsku a najväčšia inštitúcia je vlastne kultúrne stredisko alebo kultúrne centrum Slovákov v Maďarsku, ktoré pozostáva z 10 miestnych regionálnych častí. Pokrývame 10 až 11 žúb v Maďarsku, kde žijú Slováci. počtovo neveľká národnosť, totiž pôvodne nás bolo možno aj viac 100 tisíc, ale na dnes je to iba 10, 20, 30 tisíc podľa toho, čo bereme, teda že jazyk alebo príslušnosť k národnosti a ako sa pýtame pri sčítaní obyvateľstva, tak taká je odpoveď. Nehovoriac o tom, že v Maďarsku odpovedať na túto otázku nie je povinné a ide o senzitívny údaj vlastne takisto ako príslušnosť k niektorej cirkvi a podobne. A nie sú to presné údaje, ale tak orientačne sa dá povedať, že nie 100 tisíc, ale niekoľko 10 tisíc Slovákov je na dnes v Maďarsku. Pôvodom Slovákov je oveľa viac. Teda samozrejme, takmer každá rodina v Maďarsku má nejaký pôvod aj národnostný, teda to aj naša nedávna vládna strana mala v programe, že vlastne každá maďarská rodina má v sebe nejaké prvky národnostné. Na Slovensku to istý básnik sformuloval tak, že každý Maďar má nejaký pôvod, ale inak vlastne som to preložil tak, že každý stredoeurópan má nejaký pôvod, lebo tá naša Karpatská kotlina, ako to hovoria Maďari, alebo Stredná Európa, sa vyznačuje tým, že prakticky ja by som mohol byť typický Maďar s nemeckým priezviskom, slovenskými predkami, s manželkou Polkou a s deťmi hovoriacimi trošku nemecky, viac anglicky, po poľsky, po slovensky, po česky a neviem ešte ako. Teda, že poprepletené to máme v tej strednej Európe a čistokrvných Maďarov, Slovákov a iné národnosti často je úplne zbytočné hľadať.
0: Slováci v Maďarsku majú tiež svoje zastúpenie vo verejnoprávnych médiách. Rozhlasové vysielanie v slovenčine vzniklo v roku 1974. O 9 rokov neskôr začala aj televízia s vysielaním v slovenskom jazyku. Pravidelne taktiež vychádzajú viaceré periodiká.
1: Z hľadiska médií by sme mohli byť aj spokojní. Jeden z dvoch týždenníkov Slovákov žijúcich v zahraničí sa vydáva práve v Budapešti. Ľudové noviny ako týždenník Slovákov v Maďarsku. Okrem toho vo svete už iba v Novom Sade máme týždenník. Všade inde už iba mesačník alebo štvrťročenko a podobne. Okrem toho v rozhlase máme denne dvojhodinové vysielanie a pokrývajú to dvaja, traja, štyria redaktori, takže je ich strašne málo. A tí dokonca zároveň niektorí pracujú aj pre maďarskú televíziu, pre polhodinové týždenné vysielanie. Takže z hľadiska času by to mohlo aj stačiť. Problém je s časom vysielania napríklad vo verejnoprávnej televízii, lebo v takom nemožnom čase, povedzme po obede o pol jednej, alebo teda keď nikto nepozerá telku. V rozhlase máme aj zvlášť vysielač, ktorý je špecializovaný pre národnosti a za to tam je problémom naplniť to, vlastne to dvojhodinové vysielanie materiálmi. Preberajú sa čiastočne aj zo Slovenska nejaké veci, púšťa sa aj hudba samozrejme, ale predsa za to nezávidím tým kolegom v rozhlase, aby to denne naplnili obsahom. Z hľadiska novín sa držíme zásady, že nechceme ani náhodou vyzerať tak, ako niektoré periodika v západnej časti Európy alebo v Amerike, na americkom kontinente, teda nepripúšťame, aby sa tam dostala maďarčina. Držíme sa toho, že slovenské noviny majú byť písané po slovensky, aj keď vieme presne, že čas našich čitateľov najradšie číta fotografie, lebo tomu rozumie. Inak niekedy si robíme z toho srandu, že napríklad môj ujo, prekladateľ, Rudo Fraňo to sformuloval tak, keď sa ho spýtali, že a prečo prekladáš trilógiu Jánošika do maďarčiny? A odpoveď bola, že aby tomu aj naši Slováci rozumeli. Nechcem tým kritizovať celkom, povedzme, ani našich Slovákov, ktorí nemôžu za to, že 90 niekoľko percent z nich šancu nemalo na to, aby navštevovali jednojazyčné slovenské školy, lebo také jednoducho neboli. Boli po druhej svetovej vojne až do roku 61, keď som sa narodil a vtedy sa aj zrušili a vlastne prešli na dvojjazyčnú výučbu. Má to svoje výhody, ale na druhej strane aj ja som vyrastol v takomto slovenskom gymnáziu v Budapešti, aj v základnej škole a reálne predmety sme sa učili po maďarsky a tie tzv. Humánne po slovensky, to znamená, že pre mňa matematika je po maďarsky. Aj fyzika, aj chémia, aj všetko ostatné, čo s tým súvisí. Výhodu mám asi takú a týmto aj odôvodňovali ono času, že nie je problém potom navštevovať hoci ktoré maďarské univerzity a podobne. z hľadiska školského systému toľko treba vedieť, že v Maďarsku všetko sa volá o stupeň krajšie, ako je to v skutočnosti. Slovenskými školami voláme dvojjazyčné školy, dvojjazyčnými školami voláme tie, kde sa týždenne niekoľko hodín ako predmet vyučuje slovenčina a podobne. A je ich čoraz menej, teda ešte pred 30-40 rokmi bolo 70 škôl, kde sa vyučovala slovenčina. Na dnes je to už menej ako 30 a počet žiakov samozrejme tiež primerane klesá, ale aj tak si myslíme, že nie je to zle, že takých 3000 detí, keď sa v Maďarsku učí po slovensky, to aj v tom stredoeurópskom meradle je celkom pekný počet. A teda ešte úplne sme nestratili tú bázu, na ktorej môžeme stavať. A napríklad môžeme pre tieto deti robiť celoštátne súťaže. Zväz Slovákov v Maďarsku ako naša najväčšia organizácia robí spievanky, veršovačky, kde na regionálnych kolách sa zíde 150-180 detí a potom na celoštátnom kole tiež. Takže je tam ešte istá báza, na ktorej sa dá stavať, ale žiaľ, ten jazyk sa trošku vytráca a paradoxným spôsobom práve povedomie, a keď sa pýtame našich ľudí, že či sa hlásia ešte k národnosti, alebo či majú ešte nejaké slovenské väzby, tak to áno. Ale už to odpovedajú po maďarsky, takže jazyk sa stráca a povedomie sa posilňuje. Mal by som byť ani nie sociológom, ale skôr psychológom, aby som to vysvetlil.
2: Ty si spomínal tento zväz, to je vaša najväčšia organizácia. Ano. Je to nejaký spolok? Funguje to na báze spolku? A aké máte ešte?
1: Áno, boli sme jednotní, kým sme museli byť teda v socialistických časoch. Potom prišla sloboda a každý si pozakladal také organizácie, aké chcel. To viedlo aj k tomu, že a ja som bol zakladateľom asi 4-5 tzv. Alternatívnych organizácií spoločenských. Vtedy vznikla organizácia Slovenskej mládeže v Maďarsku, folklórny spolok Prameň, potom Slobodná organizácia Slovákov, Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, tomu som aj šéfoval niekoľko rokov. A postupne tieto alternatívne organizácie aj zanikli. Jedine mládežnická organizácia prežila a zostal ten klasický zväz Slovákov v Maďarsku ako najsilnejšia organizácia, plus pribúdla jedna regionálna, ktorá sa pretvárala trošku tak už na celoštátnu. Je to Únia slovenských organizácií v Maďarsku. Ďalší spolok je Slovenský spolok Identita. A toto sú vlastne naše nominačné organizácie, lebo tá spomínaná celoštátna samospráva Slovákov v Maďarsku ako mini parlament Slovákov v Maďarsku sa skladá vlastne z nominantov týchto celoštátnych organizácií. A každý štvrtý rok pri parlamentných voľbách si volíme nielen maďarský parlament, ale aj svojho parlamentného hovorcu najnovšie. A pri komunálnych voľbách zase si volíme aj miestne národnostné samosprávy, regionálne národnostné slovenské samosprávy, aj celoštátnu slovenskú samosprávu. A do týchto kandidujú teda nominanti týchto troch celoštátnych organizácií, ktoré istý čas súperili medzi sebou až na to, že nedokázali urobiť spoločnú listinu. A už naposledy dvakrát, trikrát sa nám podarilo, že aj keď sú určité rozdiely a neschody za to, keď ide o voľby, tak sme schopní zostaviť spoločnú kandidátku celoštátnu. To je dobrý pocit z toho hľadiska, že vyzeráme pomerne jednotne a že nie sme až natoľko rozhádaní. A majú samozrejme aj predsedníctvo toho zväzu, potom tak vyzerá, že regionálni radcovia sú, ale najnovšie sme to začali kombinovať aj s odbornosťou, aby každý člen predsedníctva bol zároveň zodpovedný za niektorú oblasť, povedzme za mládež, za info, spoločnosť a podobne. A v kultúrnej oblasti máme trošku problémy, že tým, že vymierajúca národnosť je naša, teda že odchádzajú ľudia a tí mladí sa nevždy hlásia k slovenskosti, že aj tie naše kultúrne súbory, voláme ich pávie krúžky, to sú tie spevácké skupiny ľudové, lebo v Maďarsku bolo také hnutie, že vyletiel vták a vyletiel páv, to bol pôvodne a na základe toho zostali potom pávie krúžky. A tanečná skupina najviac ma trápi, že už pozanikali nám niektoré tieto spevácké skupiny a tanečné skupiny ešte skôr, lebo tých mladých je ešte menej. A na ukážku samozrejme za to 5-6 tanečných rôznych skupín ešte máme aktívnych veľmi. Máme veľmi veľa aj tých speváckych súborov, aj keď už tá kvalita je rôzna, teda potrebovalo by to odbornú pomoc buď zo Slovenska, alebo z našich radov. Mojím koničkom je, aby sme nie iba konzervovali kultúru slovenskú, ale aby sme priložili svoju časť k tomu. A teda nestačí, aby zachovávať, ale tvorivo rozvíjať. Preto ma teší napríklad, že divadelníctvo v Maďarsku má celkom silné tradície, že literatúra je silná, klasicky bola v 80. 90. rokoch, ešte na dnes aj to vymiera žiaľ, ale predsa máme ešte aktívnych autorov, vydávame aj knižky a podobne. Teda všetko, čo by patrilo ku kultúrnemu životu, by mohlo byť dané, ale žiaľ vytrácajú sa určité prvky a zoslabuje sa to. Napríklad, keď ide o literatúru, tak tam literárnu kritiku už takmer nemáme a básnici tiež postupne odchádzajú a noví sa ešte nie natoľko hlásili.
0: Slováci tvoria v Maďarsku tretiu najväčšiu národnostnú menšinu.
1: Slováci v Maďarsku žijú podľa mojej definície na najvyšších aj najnižších bodoch Maďarska. To znamená, že tam, kde je nejaký kopec, vrch alebo výšina, tam ich nájdeme. Totiž prišli zo Slovenska a povedali si, že nie sú to síce Tatry, ale pripomína to aspoň nejaké dobré vrchy, takže tam zostali a plus išli samozrejme za prácu na tú nížinu veľkú a takto pozakladali a znovu založili také mesta, ako je Békeska, Čaba, Slovenský Komlož, Sarvaš, Malý Kereš a podobne. A tí horní chlapci, ako som inak aj ja z Piliša, Piliš má iba 757 metrov, ale predsa na naše pomery maďarské to už vyzerá celkom seriózne ako vrch. Aj Matra, aj Bukové hory, teda severná časť Maďarska, tam naozaj najvyššie položené obce, to všetko sú slovenské dediny, ako v Bukových horách Repaska, Huta, Nová Huta a podobne. V Matre tiež a v Piliši a v ostatných dokonca až aj nižšie položených, takých keď len 400-500 metrov, to má už sa nájdu slovenské komunity. Takže zjednodušene by sa dalo povedať, že na najvyšších a na najnižších bodoch, ale inak klasicky v 10 župách Maďarska, čo pokrýva viac ako polovicu Maďarska. A toto je aj naša veľká nevýhoda, napríklad v porovnaní s takými národnostiami, ako sú Maďari na Slovensku, ktorí žijú pomerne kompaktne na jednom území. My sme roztrúsení po celom Maďarsku a ťažšie sa to drží pokope a ťažšie potom organizovať kultúrne zájazdy alebo rozširovať noviny a rozhlasové vysielanie tiež nie je jednoduché, aby to bolo všade pokryté. Takže je to špeciálne postavenie a dosť tvrdá práca je aj v tom, aby sme sa vôbec navzájom poznali, lebo to sú za to rôzne vierovýznania, rôzne nárečia, takže všetky nárečia, čo na Slovensku poznáme, Slovenska, to my máme v Maďarsku, máme evanjelikov, katolíkov a grékokatolíkov a podobne. A napriek tomu sa už celkom poznáme, teda celoštátne a dokážeme celkom dobre spolupracovať. Navzájom sa dobre doplňame.
0: Imrichovi Fulovi ďakujem za rozhovor a za možnosť nahliadnúť na život slovenskej menšiny v Maďarsku. Určite to nebola posledná krajina, v ktorej sme sa o túto tému zaujímali. Ďakujeme, že ste strávili čas s našim vysielaním. Už o týždeň zaznie na Rádiu Burgenland zvučka Rádia Diatón opäť. Dovtedy si na stránke volksgruppen.orf.at/Slováci môžete dohľadať aj naše minulé relácie či správy zo života Slovákov v Rakúsku. Okrem toho nájdete naše rozhlasové relácie posledných 2 mesiacov aj pod ORF Podcast Slováci na všetkých známych podcastových platformách. Dnešnú reláciu pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Šprin. Do počutia.